0: ہر دیش کا اتحاس اور پرانے یادگاروں کے دنیا بہار میں اس دیش کے قیمتیں پڑ سکتی ہے۔ تاجک جو دنیا کے سب سے پرانے دیشوں میں سے ہے، انہوں نے ہمیں اپنے اتحاس کے قیمتیں نشانی دی ہے۔ دنیا کے سب سے پرچین راشٹروں میں سے ایک تاجک نے آج ہمارے لیے اپنے اتحاس کے انمول نشان چھوڑے ہے۔ تاجکستان کے راشٹر سنگرہالے ان سنستانوں میں سے ایک ہے جو تاجک راشٹر کے ادیبتیو سمارکوں کو سنرکشت اور دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے۔ تاجکستان کے سمردی اتحاسک اور سانسکرتک وراثت راشٹر پہچان کے ادھار اور راجیہ کو انتراشٹریہ کشیتر میں پرستت کرنے کے سدھان کے روپ میں وشیش مہتو رکھتی ہے۔ تاجکستان کا راشٹر سنگرہالے دیش کے دورلبھ پراچین سمارکوں کی کھوج انوسندھان ادھیین اور پرستتی کی دشا میں مہتوپور بھومیکا نبھاتے ہے۔ دیش کی آزادی کے ورشوں کے دوران تاجکستان کے راشٹر سنگرہالے کے ودیشی دیشوں کے کئی پردرشنیوں میں تاجک لوگوں کے راشٹر سانسکرتک اور کلا کو دنیا کے سامنے پرستت کیا۔ اس سمبندھ میں تاجکستان کے راشٹر سنگرہالے کے کرمچاری فردوس عبدالحمید نے کہتے ہیں،
1: سنه 22 مارس 2013 استخوان ملی تاجیکستان با اشتراک پیشوای معزز ملت مورد بهره برداری قرار داده شد و همزمان خود همان سال 2013 از جانب پیشوای معزز
0: 20 مارس 2013 کو تاجیکستان کی راشتا سنگرهالای کا ادغاتن راشتا کی ادارنی اهنی تا کی اوپاستیتی می کیا گیا۔ اسے ورش 2013 کے دوران راشتا کا نیتا دوارا 19 17 13 وبہن نیتا سیگا و سوئے تاجیکستان کی راشتا سنگرهالای کو بہند کی گئے۔ جن میں وشیش روپ سے سوان ابھوشن مکھ پراچین درلبھا وسوئے اور اہنیا مولیاون سنسکرتک دھروہارے شامل تھے۔ یہ سب پہلے نے تاجک لوگوں کے سمردی اتہاس اور سنسکرتک کے سنرکشن ادھیین اور پریچائے میں مہتوپور بھومیکا نبھائی تتھا راشٹر آتما چیتنا اور دیش بھکتی کے بھاونا کو مضبوط کرنے کے لیے انوکول آدھار پردہن کیا۔ سنگرہالے مہتوپور ویگیانک اور سنسکرتک کیندر کے روپ میں نہ کیول وسطوں کے سنرکشن کے لیے ذمہ دار ہے بلکہ گیان اتپانن کرنے اور پرسارت کرنے، راشٹریہ آتم جاگروکتا کو مضبوط کرنے اور آریہ سبھیتا کے مولیوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں بھی پربھاوی بھومیکا نبھاتے ہیں۔ اس سمبندھ میں تاجکستان کے راشٹریہ سنگرہالے کے کرمچاری فردوس عبدالحمید کہتے ہیں،
1: در این زمینه می توان از نمایشی که در شهر گیمه در شهر پاریس در استخوان گیمه برگزار گردید می توان اشاره نمود که در افتتاح
0: روم سنگرهالای پاریس شهر می گیمه سنگرهالای می وجود پردرشانی کا اولیک کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ادغاتن میں مولی رحمون بہاگلیا ساتھ ایمانوئل ماکرون بھی اپستھت ہے۔ تاجکستان کی اور سے 211 اتیاسک وسوئے یوروپ کے کیندر پاریس میں پردرشانی کے لیے لائے گئے جو تاجک راشٹر کے 5000 ورشوں کے اتہاس کو درشاتی تھے۔ اس پردرشنی کے کلکرام پراچین آریا سبھیتا سے شروع ہو کر تاجک راجیہ کے وکاس کے وبھن پرچارن جیسے سامانیا کال مدیا کال اور آدھونک سمائے تک وسترا تھے۔ اس پردرشنی نے وش سمودائے کو تاجک لوگوں کے سمردی اتہاس سنسکرتک اور پراچین سبھیتا سے پریچت کرانے کا ایک مہتوپورن اوسر پردہن کیا۔ تاجکستان کے سنگرہالے سویدھائے دنیا کو تاجکوں کو ایک رشنتماک سبیہ اور سنسکرتی کے پریمیئر راشٹر کے روپ میں بہتر دن سے جنانے کی انومتی دیتی ہے۔ پردرشنی آیوجن کرنا اور ودیشی یاترائے راشٹر آتم جاگروکتا کو مضبوط کرنے اور کشیتر سایو کے وستار میں مہتوپور یوگدان دیتی ہے۔ انتراشٹر پردرشنیوں کے آیوجن کے سمبندھ میں فردوس عبدالحمید کہتے ہیں،
1: یک سمت فعالیت استخوانی تاجیکستان همین تشکیل نمایشها بیرون از قلمرو کشور هست. ما در نقشه داریم که ماه اکتبر در جمهوری ایتالیا
0: راشتا سنگرهالای که گتی ویدیو که یک مهتوپور دیشا دیش که سیمون که بهار پردرشنی ایوجید کرنا ہے۔ ہم یوجنا بنا رہے ہیں کہ اکتوبر مہینے میں ایتالیا میں تاجکستان کے اتہاس کے دھروہروں کے پردرشنی ایوجید کی جائے۔ ساتھ ہی یہ بھی پرستاوت ہے کہ مولی رحمون اس کارکرام میں شامل ہو۔ راشتا کا نیتا کی اپستھتی سے اس پردرشنی کا مہتو اور برہنگا تاجک لوگوں کے سمردی اتحاد اور سانسکرت کانٹراسٹ استار پر پرستوت کرنے کا دائرہ اور وسرات ہوگا۔ یہ سفر کر کے کرکرم دیشوں کے بیچ سانسکرت کا سمبندوں کو مضبوط کرنے ویش سمودائے کا دھیان تاجکستان کے ایتیہاسک وراثت کی اور آرکاشن کرنے اور دیش کے اندراشا پرتشٹھا کو برہانے میں مہتوپور بھومیکا نبھاتے ہے۔ آج تاجکستان گنراجیہ میں سات سے ادھک راجیہ سنگرہالیہ سنچالت ہے اور شیکشک اور پرشانسک سنستھانوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان کی سنکھیا 400 سے ادھک تک پہنچ جاتی ہے۔ ہلکے ورشوں میں دیش کے شہروں اور ضلعوں میں سنگرہالیوں کی استھاپنا اور نوینکار سانسکرتک اور پراچین سمارکوں کے سنرکشن کے کھیتر میں راجیہ نیترتیو کے وشیش دھیان کا سنکیت ہے۔ نیوز وشویرا ریڈیو اوزے توجیک۔

ہستی جبان گیا دریا چمک اٹھا ہر ذرا ہو کے روشن میرا بان کے شمع جلتا ہوں رہے عشق پر میں بس لمحہ ایک بان گیا سفر عمر میرا

فرمائے ہزاروں کرم بعد میں دے دیے ہزاروں درد و غم بساتے عشق پر گھمایا خوب ہم کو کر دیا دور جب خود کو کھو چکے ہم

رسول رکھتے تھے تلوار، ان کی امت میں ہے جوان مرد اور جنگوار، جنگ اور جلال ہمارے دین کی نشانی ہے، برباد و گفا عیسائی دین میں پائی جانی ہے۔

رہبر کا سایہ خدا کے ذکر سے بہتر ہے، سیکروں کھانوں و پکوانوں سے صبر بہتر ہے، دیکھنے والے کی آنکھ سو لاٹھیوں سے بہتر ہے، آنکھ پہچان لیتی کیا موتی کیا پتھر ہے۔

خدا نے رانج و غم اس لیے ہے بنائے تاکہ خلاف اس کی خوشی نظر آئے. مخالفت سے ساری چیزیں ہوتی ہے پیدا، کوئی نہیں مخالف اس کا وہ ہے.

پہاڑ کی گونج خود سے آگاہ نہیں ہے، پہاڑ کی عقل کو روح سے راہ نہیں ہے، بے کان و بے ہوش وہ بس آواز کرتا ہے، جب تم چپ ہو گئے وہ بھی چپ کرتا ہے۔

نے خدا کو آئینے کے سامنے کیا، غصے سے باہر گیا اور چہرہ پلٹ لیا۔ بدگمان نے جب کسی کا کوئی جرم دیکھا، دوزخ کی آگ میں وہ بھی ترسی جل اٹھا۔

سونے اور روپیے سے باہر جائے جنگل اگر بنا مرضی خدا کے لیے نہیں سکتے کنکار سو کتابیں تم پر ہو اگر کہیں رکے بنا نقطہ نہ رہے یاد خدا کی مرضی کے بنا

پیارے سننے والوں، ریڈیو آواز تاجی کی ہندی بہاک کی جاری ہے اور ہماری سانسکرتی بہاک میں آپ کا سواگت ہے۔ آج ہم نے طے کیا کہ آپ کو عبدالرحمٰن جامی کی بہارستان کی کتاب کے بارے میں پرستاو کریں گے، ہمارے ساتھ رہے۔ عبدالرحمٰن جامی نوین ہجری قمری ارتھا 15ویں عیسوی شتابدی کے شاعر، لیکھک، وچارک اور اپنے سمائے کے وکھیات بھاشن کرتا تھے۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے کہا کہ نور الدین عبدالرحمٰن جامی نوین ہجری قمری ارتھا 15ویں عیسوی شتابدی کے لیکھک، شاعر اور پرسدھ بھاشن کرتا تھے۔ وہ 817 ہجری قمری برابر 1414 عیسوی میں خراسان پران کے ولایت جامع جام کھیتر میں پیدا ہوئی تھی۔ ان کے پورواج اصفہان نگر میں رہتے تھے، جو اصفہان سے خراسان چلے گئے تھے اور خراسان پرانت کے جام کھیتر میں رہنے لگے۔ عبدالرحمٰن جامی کے پیدا ہونے کے کچھ سال پہلے ان کے پتا اپنے پریوار کے ساتھ ہرات چلے گئے تھے اور وہیں بس گئے۔ جامی نے آرمبھک شکشا جام میں حاصل کی۔ جام ہرات پرانت کا ایک کھیتر تھا۔ عبدالرحمٰن جامی نے فارسی ساہتیہ اور عربی ساہتیہ کے صرف نحو جیسے وشیوں کا گیان اپنے پتا سے حاصل کیا۔ اسی پرکار عبدالرحمٰن جامی نے ہرات اور سمرقند کے مدرسوں میں شکشا گرہن کی۔ ہرات اور سمرقند اپنے سمائے میں شکشک و ساہتیہ کیندر سمجھے جاتے تھے۔ عبدالرحمٰن جامی نے عربی، فارسی، ترک شاستر، گنیت اور دھارمک شکشا پراپت کر کے اپنے سمائے کے پرسدھ ویکتی بن گئے ہیں۔ اس کے بعد انہیں پریگیان و رہسیہواد سے روچی ہو گئی، جس کے بعد وہ طریقت نقش بندیان مت کے انویائی بن گئے ہیں۔ عبدالرحمٰن جامی چونکہ اپنے سمائے کے مہان ودوان ہو گئے تھے اور ان کا جو راسیہوادی ویوہار تھا، اس کے کارن سمائے کے شاسکوں کے نکٹ بھی ان کا وشیش تھان تھا اور اپنے شیشک ایوان ساہتیہ گیان اور ادھیاتم کے کارن بڑھاپا آنے سے پہلے ہی اس سمائے عثمانی سامراجیہ سے لے کر بھارتی اپ مہادویپ کے جن جن کھیتروں میں فارسی بھاشا بولی جاتی تھی، وہاں وہ بہت مشہور ہو گئے تھے اور لوگوں میں انہیں وشیش سمان پراپت تھا۔ عبدالرحمٰن جامی نے عربی اور فارسی میں دسیاں کتابیں اور گدیا اور پدیا میں پستکائیں لکھی ہے اور کاریکرام کے تھوڑے سے سمائے میں ان سب کا پریچائے اور سمیکشا کرنا پربھاو نہیں ہے، اس لیے ہم آج کے کاریکرام میں ان کی کچھ کتابوں کی سمیکشا اور ان کا پریچائے کرا رہے ہیں۔ عبدالرحمٰن جامی کی ایک کتاب کا نام ہے بہارستان۔ ایران کے وشو وکھیات شاعر شیخ سعدی نے اپنی کتاب گلستان سعدی کو جس شیلی میں لکھا ہے، اسی شیلی میں عبدالرحمٰن جامی نے اپنی کتاب بہارستان کو لکھا ہے۔ یہ کتاب گدیا میں ہے اور ان میں انہوں نے عربی اور فارسی کے شعر بھی لکھی ہے۔ گلستان سعدی ایرانی سماج میں لوک پری و بہت پرسدھ کتاب ہے اور یہ لوک پریتا اس بات کا کارن بنی ہے کہ سعدی ہجری شتابدی کے بعد اسے سکولوں اور مدرسوں میں فارسی ساہتیہ کے روپ میں بڑھایا جاتا ہے۔ اسی پرکار ساہتیہ میں روچی رکھنے والے بہت سے لوگ گلستان سعدی کی کتاب کے انوسرن کرتے اور اپنی کتاب کو ان کی شیلی میں لکھنے کا پریاس کرتے ہیں۔ نگارستان محی الدین زوینی، خارستان یا روزیہ خل مجد، خوافی، بہارستان جامی اور پریشان قومی وہ کتابیں ہے جنہیں گلستان سعدی کی شیلی میں لکھا گیا ہے۔ ساہتیہ کلوچکوں کے انوسار جو کتابیں بھی گلستان سعدی کا انوسرن کر کے لکھی گئی ہے، ان کے لیکھک نہ کیول گلستان سعدی سے آگے نہیں نکل پائے ہیں، بلکہ وہ اس لائے کے ہی نہیں تھے کہ انہیں سعدی کے بات کا ساہتیہ کار سمجھا جا سکے۔ یعنی سعدی اور ان کے اندر ساہتیہ دوری بہت ادھک تھی۔ ساہتیہ کلوچکوں کے انوسار اسی وجہ یہ تھی کہ گلستان سعدی کی شیلی کے انوسرن کرنے والوں نے اپنی کتابوں میں ادھکن دھیان سعدی کی کتاب کے ودیت ارتھوں، یہاں تک ہی اپنی کتاب کے نام کرام پر دیا تھا اور اس میں سے کسی ایک نے بھی سعدی کی بھاشا کی سے گہرائی کے سمجھنے کی یا تو کوشش نہیں کی یا وہ سمجھ ہی نہ سکے۔ دوسرا گوت ان لیکھکوں کا ہے جنہوں نے کیول گلستان سعدی کو دیا
دیکھا اور اس کا انسارن کیا اور اپنی کتابوں کی شکشا پرات شیروں اور کہانیوں کے سماویش کرنے کا پریاس کیا اور سویام اس لیکھکوں نے کہا ہے کہ وہ گلستان سادی جیسی کتاب کی رچنا کرنا چاہتی تھی. جو کتابیں سادی کی شیلی پر لکھی تھی ان میں سے ایک عبد الرحمن جامی کی بہارستان ہے. اس کتاب میں جامی نے شیخ شیراز یعنی سادی کے مانوی اور بھاوناتمک وچاروں کو بیان کیا اور عجیب و سکشما مثالوں اور تتو درشی گور بندوؤں کو منوہار کہانیوں کے روپ میں بیان کیا ہے. یہ کایا انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ وہ شیخ سادی کی رچنا کو سرل بھاشا میں کرنا چاہتی تھی. اسی کارن بارستان کتاب کا یہ بہاگ بھی آشا سے ادھیک سادہ و سرل ہے جس میں صحیح ایک آیان ادھیک ہے. عبد الرحمن جامی نے جو سرل بھاشا میں رچنا کی اس کی ایک کارک یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو سکھانے کے لیے لکھا تھا. انہوں نے اپنی کتاب کے آرام میں لکھا ہے چونکہ ان کا بیٹا ضیاء الدین یوسف ساہتیہ کی شکشا گرہن کر رہا تھا, اس لیے انہوں نے اپنی کتاب بارستان کو شیخ سادی کی کتاب گلستان سادی کی شیلی میں لکھی اور سمائے کے شاسک سلطان حسین بائکورا کو بہن کیا ہے. اسی کارن اپیکشا سے ادھیک سرل بھاشا میں انہوں نے اپنی کتاب کو لکھا ہے. جامی نے اپنی کتاب بہارستان کو الگ الگ بھاگوں میں لکھا ہے. بہارستان کے کچھ بھاگ ایسا ہے جس میں عربی اور فارسی بھاشا کے شعر ہے اور فارسی بھاشا کے شعر عربی سے ادھیک ہے. سویام جامی کے کتھن انوسار کبھی شعروں کو خود انہوں نے کہا ہے. بہارستان کے شعروں کی پانکتی گلستان ساری کی طرح ایک سما نہیں ہے, کہیں چھوٹی تو کہیں بڑی ہے. بہارستان میں جو شعر لکھے گئے ہیں واستو میں وہ اس وشے پر بال دیے جانے کے لیے ہے جو ان شعروں سے پہلے بیان کیے گئے ہیں. اور چونکہ جامی کا ادیشیا نصیحت تھا اس لیے انہوں نے بہت ہی اچھی شیلی میں وہاں پر شعروں کا ورنان کیا ہے. جامی نے اپنی کتاب بہارستان میں جن تاتھیوں کو بیان کیا ہے انہیں بھی سادی کی کتاب گلستان سادی کا انوسرن کیا ہے, کنتو گلستان سادی کے وپریت انہوں نے اپنی کتاب کے بھاگوں کا نام روزہ رکھا ہے. جامی نے اپنی کتاب بہارستان میں جن ویکتیوں کو نائک کے روپ میں چنا ہے انہیں وویدھتا دکھائی دیتی ہے. بہارستان کتاب میں جن ویکتیوں کے ناموں کا پریوگ کیا گیا ان میں سے کچھ مشہور ویکتیوں کے نام ہے جیسے بہلول انوشیروان اور حاتم تائی. اسی پرکار بہارستان کتاب کا جو آٹھواں بھاگ ہے ان میں جن جانوروں کی کہانیاں ہے اور ان کہانیوں کا نایاک جانور ہے. اس بھاگ میں جامی نے بہت اچھی طرح جانوروں کو نایاک کے روپ میں پیش کیا ہے اور ہر جانور کو اسی وشیشتا کے حساب سے رول دیا ہے جیسے لومڑی کو مکاری کا اور چوہے کو لالچ کا. یہ بات صحیح ہے کہ جامی نے اپنی کتاب بہارستان کو اپنے بیٹے ضیاء الدین یوسف کے لیے لکھا تھا, کنتو ان کا ادیشیا اپنے وچاروں اور وشواسوں کو سرل بھاشا میں بیان کرنا تھا اور کہانی کے روپ میں جہاں انہیں بیان کیا ہے کہ وہیں کچھ لوگوں کے ساماجک اور ویکتیگت وچاروں و سوبھاووں پر تیکھی تپانی بھی کی ہے. جامی کی جو آئی ڈیالوجی تھی وہ حنفی نقش بندی تھی, اس لیے وہ ان کی نقش بندی مت کے انویائی تھے اور دوسرے پرسندیوں کے وچار و آستھائی انہیں پسند نہیں تھی. وہ اور ان میں و ان کے مت کی صوفیوں میں انتر کے و لتنا تھا کہ وہ ساہتیہ کار تھے. جامی کی کتاب بہارستان کے آدھار پر یہ نشکرش نکالا جا سکا ہے کہ جامی بدھی اور سوچ سے کام لینے کو پسند کرتے تھے, کیونکہ ان کی کتاب بہارستان کے بہت سے بھاگ درشن شاستریوں کے بیانوں سے وشیش ہے. اسی طرح بہارستان کتاب کے کچھ بھاگ پری گیانیوں کے کتھنوں اور ان کے حالات سے وشیش ہے. اس آدھار پر بہارستان رہسیہ وادی وشیوں کی کتاب ہے اور اس میں نصیحتیں اور تتو درشی باتیں ہیں. ساتھ ہی بہارستان میں کچھ ایسا وشے بھی ہے جو مذاق سے وشیش ہے. پیارے
پیارے سننے والوں، یہ تھی ہمارے تپانی عبدالرحمٰن جامی کی بارستان کی کتاب کے بارے میں۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ۔

0: ہر دیش کا اتحاس اور پرانے یادگاروں کے دنیا بہار میں اس دیش کے قیمتیں پڑ سکتی ہے۔ تاجک جو دنیا کے سب سے پرانے دیشوں میں سے ہے، انہوں نے ہمیں اپنے اتحاس کے قیمتیں نشانی دی ہے۔ دنیا کے سب سے پرچین راشٹروں میں سے ایک تاجک نے آج ہمارے لیے اپنے اتحاس کے انمول نشان چھوڑے ہے۔ تاجکستان کے راشٹر سنگرہالائی ان سنستانوں میں سے ایک ہے جو تاجک راشٹر کے ادیبتیو سمارکون کو سنرکشت اور دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے۔ تاجکستان کے سمردی اتحاسک اور سانسکرتک وراثت راشٹر پہچان کے ادھار اور راجیہ کو انتراشٹریہ کشیتر میں پرستت کرنے کے سدھان کے روپ میں وشیش مہتو رکھتی ہے۔ تاجکستان کا راشٹر سنگرہالائی دیش کے دورلبھ پراچین سمارکون کی کھوج، انوسندھان، ادیان اور پرستتی کی دیشا میں مہتوپور بھومیکا نبھاتے ہے۔ دیش کی آزادی کے ورشوں کے دوران تاجکستان کے راشٹر سنگرہالائی کے ودیشی دیشوں کے کئی پردرشنیوں میں تاجک لوگوں کے راشٹر سنسکرتک اور کلا کو دنیا کے سامنے پرستت کیا۔ اس سمبندھ میں تاجکستان کے راشٹر سنگرہالائی کے کرمچاری فردوسی عبدالحمید نے کہتے ہیں،
1: سنه 21 مارس 2013 استخوان ملی تاجیکستان با اشتراک پیشوای معزز ملت مورد بهره برداری قرار داده شد و همزمان خود همان سال 2013 از جنوب پیشوای
0: 20 مارس 2013 کو تاجیکستان کی راشتر سنگرهالای کا ادغاتن راشتر کی ادارنی اهمیت کی اوپاستیتی می کیا گیا۔ اسے ورش 2013 کے دوران راشتر کا نیتا دوارا 19 17 13 وبہن نیتیا سیگا وسوی تاجیکستان کی راشتر سنگرهالای کو بہند کی گئے۔ جن میں وشیش روپ سے سوان ابھوشن، مکت پراچین دورلبھا وسوئے اور انیا مولیاون سنسکرتک دھروہارے شامل تھے۔ یہ سب پہلے نے تاجک لوگوں کے سمردی اتہاس اور سنسکرتک کے سنرکشن ادھیان اور پریچائے میں مہتوپور بھومیکا نبھائی تتھا راشٹر آتما چیتنا اور دیش بھکتی کے بھاونا کو مضبوط کرنے کے لیے انوکول آدھار پردہن کیا۔ سنگرہالائی مہتوپور ویگیانک اور سنسکرتک کیندر کے روپ میں نہ کیول وسوؤں کے سنرکشن کے لیے ذمہ دار ہے بلکہ گیان اتپانن کرنے اور پرسارت کرنے، راشٹریہ آتم جاگروکتا کو مضبوط کرنے اور آریہ سبھیتا کے مولیوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں بھی پربھاوی بھومیکا نبھاتے ہیں۔ اس سمبندھ میں تاجکستان کے راشٹریہ سنگرہالائی کے کرمچاری فردوسی عبدالحمید کہتے ہیں،
1: در این زمینه می توان از نمایشی که در شهر گیمه در شهر پاریس در استخوان گیمه برگزار گردید می توان اشاره نمود که در افتتاح
0: روم سندر بهام پاریس شهر می گیمه سنگرهالای می وجود پردرشانی کا اولیک کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ادغاتن میں مولی رحمون بہاگلیا ساتھ ہے ایمانوئل ماکرون بھی اپستھت ہے۔ تاجکستان کی اور سے 211 ایتیاسک وسوئے یورپ کے کیندر پاریس میں پردرشانی کے لیے لائے گئے جو تاجک راشٹر کے 5000 ورشوں کے اتہاس کو درشاتی تھے۔ اس پردرشنی کے کل کرم پراچین آریا سبھیتا سے شروع ہو کر تاجک راجیہ کے وکاس کے وبھنن پرچارن جیسے سامانیا کال، مدیا کال اور آدھونک سمائے تک وسترا تھے۔ اس پردرشنی نے وشو سمودائے کو تاجک لوگوں کے سمردھی اتہاس، سنسکرتک اور پراچین سبھیتا سے پریچت کرانے کا ایک مہتوپورن اوسر پردہن کیا۔ تاجکستان کے سنگرہالائی سویدھائے دنیا کو تاجکوں کو ایک رشنتماک سبھیہ اور سنسکرتک پریمیئر راشٹر کے روپ میں بہتر ڈھنگ سے جنانے کی انومتی دیتی ہے۔ پردرشنی آیوجن کرنا اور ودیشی یاترائے راشٹر آتم جاگروکتا کو مضبوط کرنے اور کشیتر سہیوگ کے وستار میں مہتوپورن یوگدان دیتی ہے۔ انتراشٹریہ پردرشنیوں کے آیوجن کے سمبندھ میں فردوسی عبدالحمید کہتے ہیں،
1: یک سمت فعالیت استخوان ملی تاجیکستان همین تشکیل نمایشگاه بیرون از قلمرو کشور هست. ما در نقشه داریم که ماه اکتبر در جمهوری ایتالیا
0: راشتر سنگرهالای که گتی ویدیو که یک مهتوپور دیشا دیش که سیمون که بهار پردرشنی ایوجید کرنا ہے۔ ہم یوجنا بنا رہے ہیں کہ اکتوبر مہینے میں ایتالیا میں تاجکستان کی ایتیاسک دھروہاروں کے پردرشنی ایوجید کی جائے۔ ساتھ ہی یہ بھی پرستاوت ہے کہ مولی رحمون اس کارکرم میں شامل ہو۔ راشتر کا نیتا کی اپستھتی سے اس پردرشنی کا مہتو اور برہنگا تاجک لوگوں کے سمرد بنیاد اتحاد اور سانسکرت کانتراسٹ ستار پر پرستوت کرنے کا دائرہ اور وسرات ہوگا۔ یہ سپرا کر کے کرکرم دیشوں کے بیچ سانسکرت کا سمبندوں کو مضبوط کرنے ویش سمودائے کا دھیان تاجکستان کے ایتیہاسک وراثت کی اور آرکاشن کرنے اور دیش کے اندراشہ پرتشٹھا کو برہانے میں مہتوپور بھومی کا نبھاتے ہے۔ آج تاجکستان کا راجیہ میں سات سے ادھک راجیہ سنگرہالیہ سنچالت ہے اور شیکشک اور پرشانسک سنستھانوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان کی سنکھیا 400 سے ادھک تک پہنچ جاتی ہے۔ ہلکے ورشوں میں دیش کے شہروں اور ضلعوں میں سنگرہالیوں کی استھاپنا اور نوینکار سانسکرتک اور پراچین سمارکوں کے سنرکشن کے کھیتر میں راجیہ نیترتیو کے وشیش دھیان کا سنکیت ہے۔ نیوز وشویرا ریڈیو اوزے توجیک۔

ہستی جبان گیا دریا چمک اٹھا ہر ذرا ہو کے روشن میرا بان کے شمع جلتا ہوں رہے عشق پر میں بس لمحہ ایک بان گیا سفر عمر میرا.

پیچھے اور کوئی ساتھ نہیں اور دور تک کوئی کنارہ بھی نہیں گتا ہے رات ہے کشتی میں کھی رہا پر وہ خدا رحیم بنا فضل کے نہیں.

فرمائے ہزاروں کرم، بعد میں دے دیے ہزاروں درد و غم، بساتے عشق پر گھمایا خوب ہم کو، کر دیا دور جب خود کو کھو چکے ہم.

دوستی میں ساتھ آئے ہی ہم تیرے قدموں کے نیچے بان گئے خاک ہی ہم مذہب عاشقی میں کیسے یہ واجب ہے دیکھیں تیرا عالم و تجھے نہ دیکھ پا.

عشق ہرا دیتا ہے سب کو میں ہارا ہوا ہوں کھارے عشق سے شکر سا میٹھا ہوا ہوں اے تیز ہوا میں سیکھا پتا سامنے تیرے ہوں جانتا نہیں کس طرف جا کر میں گروں

رسول رکھتے تھے تلوار، ان کی امت میں ہے جوان مرد اور جنگوار، جنگ اور جلال ہمارے دین کی نشانی ہے، برباد و گفا عیسائی دین میں پائی جانی ہے۔

رهبر کا سایہ خدا کے ذکر سے بہتر ہے، سیکروں کھانوں و پکوانوں سے صبر بہتر ہے، دیکھنے والے کی آنکھ سو لاٹھیوں سے بہتر ہے، آنکھ پہچان لیتی کیا موتی کیا پتھر ہے۔

خدا نے رانج و غم اس لیے ہے بنائے تاکہ خلاف اس کی خوشی نظر آئے. مخالفت سے ساری چیزیں ہوتی ہے پیدا، کوئی نہیں مخالف اس کا وہ ہے.

کی گونج خود سے آگاہ نہیں ہے، پہاڑ کی عقل کو روح سے راہ نہیں ہے، بے کان و بے ہوش وہ بس آواز کرتا ہے، جب تم چپ ہو گئے وہ بھی چپ کرتا ہے۔

خدا کو آئینے کے سامنے کیا، غصے سے باہر گیا اور چہرہ پلٹ لیا۔ بدگمان نے جب کسی کا کوئی جرم دیکھا، دوزخ کی آگ میں وہ بھی ترسی جل اٹھا۔

سونے اور روپیے سے باہر جائے جنگل اگر بنا مرضی خدا کے لیے نہیں سکتے کنکار سو کتابیں تم پر ہو اگر کہیں رکے بنا نقطہ نہ رہے یاد خدا کی مرضی کے بنا

پیارے سنے والوں، ریڈیو آواز تاجک ہندی بہاگ کی جاری ہے اور ہمارے سانسکرتک بہاگ میں آپ کا سواگت ہے۔ آج ہم نے طے کیا کہ آپ کو عبدالرحمٰن جامی کی بہارستان کی کتاب کے بارے میں پرستاو کریں گے، ہمارے ساتھ رہے۔ عبدالرحمٰن جامی نوین ہجری قمری ارتھا 15ویں عیسوی شتابدی کے شاعر، لیکھک، وچارک اور آپ نے سماج

عبد الرحمن جامی کے پیدا ہونے کے کچھ سال پہلے ان کے پتا اپنے پریوار کے ساتھ ہرات چلے گئے تھے اور وہیں بس گئے۔ جامی نے آرمبھک شکشا جام میں حاصل کی۔ جام ہرات پران کا ایک شیچر تھا۔ عبد الرحمن جامی نے فارسی سہتیہ اور عربی سہتیہ کے سار و نحو جیسے وشیوں کا گیان اپنے پتا سے حاصل کیا۔ اسی پرکار عبد الرحمن جامی نے ہرات اور سمرکان کے مدرسوں میں شکشا گراہن کی۔ ہرات اور سمرکان اپنے سمائے میں شکشیک و سہتیہ کیندر سمجھے جاتے تھے۔ عبد الرحمن جامی نے عربی، فارسی، ترکشاستر، گنیت اور دھارمک شکشا پراپت کر کے اپنے سمائے کے پرسدھ ویکتی بن گئے ہیں۔ اس کے بعد انہیں پریگیان و رہسیہواد سے روچی ہو گئی، جس کے بعد وہ طریقت نقش بندیان مت کے انویائی بن گئے ہیں۔ عبد الرحمن جامی چونکہ اپنے سمائے کے مہان ودوان ہو گئے تھے اور ان کا جو رہسیہوادی ویوہار تھا اس کے کارن سمائے کے شاسکوں کے نکات بھی ان کا وشیش تھان تھا، اور اپنے شیکشی کیوان ساہتیہ گیان اور ادھیاتم کے کارن برہاپا آنے سے پہلے ہی اس سمائے عثمانی سامراجیہ سے لے کر بھارتی اپ مہادویپ کے جن جن کھیتروں میں فارسی بھاشا بولی جاتی تھی وہاں وہ بہت مشہور ہو گئے تھے اور لوگوں میں انہیں وشیش سمان پراپت تھا۔ عبد الرحمن جامی نے عربی اور فارسی میں دسیاں کتابیں اور گدیا اور پدیا میں پستکائیں لکھی ہے، اور کاریکرام کے تھوڑے سے سمائے میں ان سب کا پریچائے اور سمیکشا کرنا پربھاو نہیں ہے، اس لیے ہم آج کے کاریکرام میں ان کے کچھ کتابوں کی سمیکشا اور ان کا پریچائے کرا رہے ہیں۔ عبد الرحمن جامی کی ایک کتاب کا نام ہے بہارستان۔ ایران کے وش وکیات شاعر شیخ سعدی نے اپنی کتاب گلستان سعدی کو جس شیلی میں لکھا ہے اسی شیلی میں عبد الرحمن جامی نے اپنی کتاب بہارستان کو لکھا ہے۔ یہ کتاب گدیا میں ہے اور ان میں انہوں نے عربی اور فارسی کے شعر بھی لکھی ہے۔ گلستان سعدی ایرانی سماج میں لوک پری و بہت پرسدھ کتاب ہے، اور یہ لوک پریتا اس بات کا کارن بنی ہے کہ سویں ہجری شتابدی کے بعد اسے سکولوں اور مدرسوں میں فارسی سہتیہ کے روپ میں بڑھایا جاتا ہے۔ اسی پرکار سہتیہ میں روچی رکھنے والے بہت سے لوگ گلستان سعدی کی کتاب کے انوسرن کرتے اور اپنی کتاب کو ان کی شیلی میں لکھنے کا پریاس کرتے ہیں۔ نگارستان محی الدین زوینی، خارستان یا روزیہ خل مجاد، خوافی، بہارستان جامی اور پریشان قومی وہ کتابیں ہے جنہیں گلستان سعدی کی شیلی میں لکھا گیا ہے۔ ساہتیہ کلوچکوں کے انوسار جو کتابیں بھی گلستان سعدی کا انوسرن کر کے لکھی گئی ہے ان کے لیکھک نہ کیول گلستان سعدی سے آگے نہیں نکل پائے ہیں، بلکہ وہ اس لائق ہی نہیں تھے کہ انہیں سعدی کے بعد کا ساہتیہ کار سمجھا جا سکے۔ یعنی سعدی اور ان کے اندر ساہتیہ دوری بہت ادھک تھی۔ ساہتیہ کلوچکوں کے انوسار اسی وجہ یہ تھی کہ گلستان سعدی کی شیلی کے انوسرن کرنے والوں نے اپنی کتابوں میں ادھکن دھیان سعدی کی کتاب کے ودیت ارتھوں یہاں تک ہی اپنی کتاب کے نام کرام پر دیا تھا، اور اس میں سے کسی ایک نے بھی سعدی کی بھاشا کی سے گہرائی کے سمجھنے کی یا تو کوشش نہیں کی یا وہ سمجھ ہی نہ سکے۔ دوسرا گوت ان لیکھکوں کا ہے جنہوں نے کیول گلستان سعدی کو دیکھا اور اس کا انوسرن کیا اور اپنی کتابوں کے شکشا پراد شعروں اور کہانیوں کے سماویش کرنے کا پریاس کیا، اور سویام اس لیکھکوں نے کہا ہے کہ وہ گلستان سعدی جیسی کتاب کی رچنا کرنا چاہتے تھے۔ جو کتابیں سعدی کی شیلی پر لکھی تھی ان میں سے ایک عبد الرحمن جامی کی بہارستان ہے۔ اس کتاب میں جامی نے شیخ شیراز یعنی سعدی کے مانوی اور بھاوناتمک وچاروں کو بیان کیا اور عجیب و سکشما مثالوں اور تتو درشی گور بندوؤں کو منوہار کہانیوں کے روپ میں بیان کیا ہے۔ یہ کایا انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ وہ شیخ سعدی کی رچنا کو سرل بھاشا میں کرنا چاہتے تھے۔ اسی کارن بہارستان کتاب کا یہ بھاگ بھی آشا سے ادھک سادہ و سرل ہے، جس میں ساہتیک آیان ادھک ہے۔ عبد الرحمن جامی نے جو سرل بھاشا میں رچنا کی اس کی ایک کارک یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو

وہ سکھانے کے لیے لکھا تھا انہوں نے اپنی کتاب کے آراء میں لکھا ہے چونکہ ان کا بیٹا ضیاء الدین یوسف ساہتیہ کی شکشا گرہن کر رہا تھا اس لیے انہوں نے اپنی کتاب بارستان کو شیخ سعدی کی کتاب گلستان سعدی کی شیلی میں لکھی اور سمائے کے شاہ ساک سلطان حسین بائکورا کو بہن کیا ہے اسی کارن اپیکشا سے ادھیک سرل بادشاہ میں انہوں نے اپنی کتاب کو لکھا ہے جامی نے اپنی کتاب بہارستان کو الگ الگ بھاگوں میں لکھا ہے بہارستان کے کچھ بھاگ ایسا ہے جس میں عربی اور فارسی بادشاہ کے شعر ہے اور فارسی بادشاہ کے شعر عربی سے ادھی کے سویام جامی کے کتھن انوسار کبھی شعروں کو خود انہوں نے کہا ہے بہارستان کے شعروں کی پانکتی گلستان ساری کی طرح ایک سما نہیں ہے کہیں چھوٹی تو کہیں بڑی ہے بہارستان میں جو شعر لکھے گئے ہیں وستو میں وہ اس وشے پر بال دیے جانے کے لیے ہے جو ان شعروں سے پہلے بیان کیے گئے ہیں اور چونکہ جامی کا ادیشیا نصیحت تھا اس لیے انہوں نے بہت ہی اچھی شیلی میں وہاں پر شعروں کا ورنان کیا ہے جامی نے اپنی کتاب بہارستان میں جن تاتھیوں کو بیان کیا ہے انہیں بھی سادی کی کتاب گلستان سادی کا انوسرن کیا ہے کنتو گلستان سادی کے وپری انہوں نے اپنی کتاب کے بھاگوں کا نام روزہ رکھا ہے جامی نے اپنی کتاب بہارستان میں جن ویکتیوں کو نایا کے روپ میں چنا ہے انہیں ویودھتا دکھائی دیتی ہے بہارستان کتاب میں جن ویکتیوں کے ناموں کا پریوگ کیا گیا ان میں سے کچھ مشہور ویکتیوں کے نام ہے جیسے بہلول انوشیروان اور حاتم تائی اسی پرکار بہارستان کتاب کا جو آتھواں بھاگ ہے ان میں جانوروں کے کہانیاں ہیں اور ان کہانیوں کا نایاک جانور ہے اس بھاگ میں جامی نے بہت اچھی طرح جانوروں کو نایا کے روپ میں پیش کیا ہے اور ہر جانور کو اسی وشیشتا کے حساب سے رول دیا ہے جیسے لومری کو مکاری کا اور چوہے کو لالچ کا یہ بات صحیح ہے کہ جامی نے اپنی کتاب بہارستان کو اپنے بیٹے ضیاء الدین یوسف کے لیے لکھا تھا کنتو ان کا ادیشیا اپنے وچاروں اور وشواسوں کو سرل بھاشا میں بیان کرنا تھا اور کہانی کے روپ میں جہاں انہیں بیان کیا ہے کہ وہیں کچھ لوگوں کے ساماجک اور ویکتیگت وچاروں و سوبھاووں پر تیکھی تپانی بھی کی ہے جامی کی جو آئی ڈیالوجی تھی وہ حنفی نقشبندی تھی اس لیے وہ ان کی نقشبندی مت کے انویائی تھے اور دوسرے پرسندیوں کے وچار و آستھائی انہیں پسند نہیں تھی وہ اور ان میں و ان کے مت کی صوفیوں میں انتر کے و لتنا تھا کہ وہ ساہتیہ کار تھے جامی کی کتاب بہارستان کے آدھار پر یہ نشکرش نکالا جا سکا ہے کہ جامی بدھی اور سوچ سے کام لینے کو پسند کرتے تھے کیونکہ ان کی کتاب بہارستان کے بہت سے بھاگ درشن شاستریوں کے بیانوں سے وشیش ہے اسی طرح بہارستان کتاب کے کچھ بھاگ پری گیانیوں کے کتھنوں اور ان کے حالت سے وشیش ہے اس آدھار پر بہارستان رہسیہ وادی وشیوں کی کتاب ہے اور اس میں نصیحتیں اور تتو درشی باتیں ہیں ساتھ ہی بہارستان میں کچھ ایسا وشے بھی ہے جو مذاق سے وشیش ہے سننے والوں یہ تھی ہمارے تپانی عبد الرحمان جامی کی بہارستان کی کتاب کے بارے میں ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے ہمارے